0: Nei, for evighet i nye skiva til klumpen med raske penger. Vi har ikke fått hørt ordentlig på den. Så jeg vet ikke hvordan vi skal ta. Vi tar den her. Et menneske. Ha, siden vi var på temaet der. Klumpen, raske penger og andre troll. Hør på det kuttet her. Et menneske. For evig. Det er min høstskiva her på bakrom.
1: De folk deres blomster før de dør. Men lad dem stå, hvor de går.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling, og du har tunet deg inn på Radio Orakel, enten .no eller FM-nettet, hvis det funker hos deg. FM 99,3. Godt jobba. Jeg håper du har en god onsdag. Du har en god august. I dag blir det en litt annerledes sending, for i dag skal vi en tur innom Oslo Jazzfestival, som var i forrige uke. Men før det så skal vi høre på Malin Pettersen og Alone Song.

0: ja. Lettere å skjære opp.
1: Ja, det, ja, etter å ha lagt dem I fryseren, ja. Ja, det har du rett I.
0: Det blir mye mindre sår.
2: Ja. Har du på mikken, René? Jeg hører deg så dårlig.
0: Jeg har på mikken.
2: Snakker du inn inn?
3: Jeg vet ikke.
2: Nå snakker du inn inn.
1: Nå snakker du inn I mikken,
3: ja. Jeg driver med så mange ting samtidig. Ja.
2: Vi hadde en lengre diskusjon om lik. Akkurat nå.
1: Ikke industribandet fra Oslo.
2: Som men, alle har glemt. Der var Trygve Mathisen med.
1: Ja,
2: eller var det Trygve Mathisen, eller var det Trygve Mathisen? Ingen vet.
1: Nei, og så var det Carl Otto Stolt Platau.
2: Ok. Just en Platau-slekta, ja, det mange der.
1: Ja.
3: Mm. Det jo gjerne sånn at man finner seg en pen kvinne med god hud, og så forplanter man seg.
2: Ja,
1: okay. akkurat som
2: og så fortsetter man og fortsetter.
3: Og når hun brukt opp, så kanskje man finner seg en ny.
2: Kvinne med like pen hud.
3: Ja, ja. Mm. Men fortsatt I fruktbar
1: alder. Men du?
2: Men kirke gjorde jo...
3: Kirke.
2: Kirke gjorde jo menn om til griser. Mm. Wow, hvordan kunne hun finne på det?
1: Ja, alle menn svin, det jo et klassisk uttrykk.
2: Hva var det hun egentlig tenkte på når hun gjorde alle menn om til griser?
1: Hun tenkte vel å ta matauk da. Svinekoteletter, nakkekoteletter, icebein. Hvor skal vi la det bare gå videre?
3: Altså, en glad gris, det fint.
2: Det en god gris?
3: Ja.

0: Velcros, eller borrelåsene, som det hadde hett på nynorsk, med låta Starting Now. Og det det vi gjør. Vi har akkurat startet stupet, og ja. Dette vi i slutten av august, tidlig september. Det betyr at vi har vel da hatt stupet i
1: en stund da.
0: 39 år.
1: Tenk deg hvor gammel du må være da, Harald, hvis du har vært med på dette programmet i 39 år.
0: I 39 år, ja. Da jeg sikkert over 60.
1: Det må du være.
0: Ja. Mm. Jeg lurer på om jeg over 70 også, ja.
1: Sannsynligvis.
2: Vi begynner å lure. Ja. Alle som en.
1: Ja. Kanskje.
0: Men vet du hva? Jeg går til bakeren nå og spør om jeg kan få litt gammel kneip som jeg kan gi til duene. Og vet du hva han sier da? Du må betale for brød, du som alle andre.
1: Ja, men du gårsdagens aviser får du vel?
0: Nei.
1: Gjør du ikke det, eller?
0: Nei.
1: Yes. Hvor strøk det du bor i, Harald? For noen gjerrigknarker?
0: Ja, det det jeg sier også. Jeg sa det. Du en skikkelig gjerrigknark. Jeg kommer aldri mer tilbake da, sånn endelig, sånn.
1: Ja, men du kommer jo tilbake dag etter dag.
0: Ja, for jeg tenkte sånn, han slipper ikke så lett unna.
1: Det skolebrød du gomler på nå ser forresten ikke helt ferskt ut.
0: Ja, du mener at det litt grønt på toppen? Nei, det urter det.

0: Ja, dette var en blek forsamling. Det heter Bleached. Oh, og hvor tar jeg det fra? Dead in your head heter låta. Jøye meg.
1: Bare fortsett, du.
2: Det er ikke noe vits å vente på oss.
0: Nei, nei jeg vet ikke. Jeg er bra. Jeg er bra. Jeg har lyst til å fortelle noe så rart som på bussen. Det var, jeg satt meg ned, vet du. Og så viste at jeg satte meg på en bikkje.
1: Hvor du satte deg på en hund?
0: Det var en liten bikkje. Jeg så den ikke engang, jeg. Den, det var sånn, pip, sa den. Ja. Og så sa jeg sånn, jøye meg, nå blir det fuktig rumpa, sa jeg. Så sier den da, chichi, chichi, du har drept min chichi. Så sa jeg sånn, jeg har ikke satt meg på deg, sa jeg. Nå må du slappe av. Jævla røy.
1: Og så sa du, jævla røy, det burde du ikke sagt der også. Nei, det er ufint.
0: Nei, altså jeg skjønte jo det da jeg ble båret av bussen. Av fire sterke menn. Så ble jeg båret inn i en bakgård i Platausgate. Og ja, så her sitter jeg da med, jeg bør vel gipse dette.
2: Ja, det, nei, det gipser.
0: Altså det skal ikke stikke ut på den måten der.
2: Men kanskje du skal ta så skylde litt under springen etterpå.
1: Litt rann.
2: Bare litt.
0: Under kaldt vann eller lunken.
2: Samme av det. Bare skyld
1: det. Det kan godt gjøre det under neste låt.
0: Ok. Neste

0: Yes, da vi klar. Har du hørt Arne Skagen? Har han vært med på radioen? Har du hørt på Makan? Du, Rune, skal ikke du ta fra mikrofonen din da? Tenkte kanskje det var greit å...
1: vi på?
0: Ja, tenkte du kunne
2: fått å snakke.
1: Ja. Jeg satt jo en diskusjon med Helene om Sokrates.
0: Ja, men han...
1: Altså, ikke han filosofen, men han i Anne-Kat. Vestli-bøkene.
0: Åja, jeg tenkte kanskje det var han der i Odysseen, ja.
1: Nei. Nei, det var...

0: Der ja, det var Sleaford Mods med låta Kebab Spider.
1: Altså, Kebab Spider?
0: Ja. Altså, ja, jeg liker kebab.
1: Mm. Jeg liker spiders.
0: Jeg liker edderkopper også egentlig.
1: Ja. Ja, ikke det,
0: du, det der har vi en greie, vet du. Du vet Ziggy Stardust and the Kebabs from Mars.
2: Ja. Men Rune, ja. Det er jo ikke sånn at det du ikke liker, altså det finnes flere følelser enn ja. En redsel og kjærlighet.
1: Nei.
2: Eller liker, altså
1: finns det flere?
2: Altså jeg er ikke spesielt redd for edderkopper, men jeg liker dem jo ikke.
1: Nei, men redsel, det er veldig kjedelig med de følelsene midt imellom. Redsel og kjærlighet.
2: Forakt, ikke kjedelig.
1: Ja, forakt er gøy.
2: Ja, det er det.
0: Det er kjempegøy.
2: Jeg forakter edderkopper. Jeg er ikke redd for
1: det. Ja, men forakt er skikkelig gøy. Jeg hater dem ikke heller. Nei, ikke heller. Sånn, jeg hater jo ikke alle mellomledere jeg kommer borti.
2: Men jeg drypper av andre følelser.
1: Men det dukker vel opp noen følelser inni og det. Nei, men forakt. La oss holde oss til forakt.
0: Ja.
1: På en eller annen måte.
0: Ja, da kan vi gå rettløst på dette her da.
1: Ja.

0: Jeg tror vi har en såkalt langfeider her, ja.
1: Jeg synes det er så vanskelig med fleinsopp.
0: Ja, for er det liksom før eller etter?
2: Det er så mange områder i livet man kan ha tungt for det liksom, men ja. Du har valgt akkurat fleinsopp.
1: Fleinsopp synes jeg veldig vanskelig. Er det før eller etter den første frostnatta at fleinsoppen er best?
2: Det kommer an på hva du vil ha ut av den.
1: Ja, ok.
0: Så kan du jo ta den i honning, vet du.
1: Ja, ja, du kan ta den i honning, men det husker det var. Jeg husker alltid folk snakket noe om, vent litt, jeg må ordne noe greier. Jeg husker alltid folk snakket noe om at det var enten før eller etter den første frostnatta.
2: Ja, det er etter at, altså, de som du har snakket med, ja, var nok ute venner. Etter den effekten som kommer etter.
1: De er jo på den effekten, ja. Som kommer etter. Hvilken effekt kommer før?
2: Ikke, hvis du er ute etter ikke så mye effekt, så tror jeg du kan ta den før.
1: Før, ja.
0: Og så har du den der honningeffekten, da. Du tar den ned i honninga, da får du liksom det søtsakene som drar ut litt ekstra.
1: Ja, og så er det noe med saver også. Er det ikke noe vi saver har... Da avfører saueavføring i nærheten av fleitsopp.
0: Er det kua?
2: Hvis du er hypp på en god tur, så spiller det ikke noen rolle. For da er det nok at det er fint vær.
1: Takk.
0: Fint vær er godt å ha.
1: Da skjønte jeg det.

0: Da jeg gikk i kulturbarnehage i Utrecht, så sang vi alltid den her.
1: Ja, sammen med Ellie og Rickert.
0: Før vi skulle spise.
2: Ja. Var det da du lærte å spille triangel?
0: Det var det. Og rytmepinner.
1: Åh, heldig gris. Mm. Du fikk lov til det, du. Vet du hva jeg måtte gjøre?
0: Nei.
1: Jeg måtte slå meg selv i hodet,
0: ja. Ja, men det var ikke Utrecht.
1: Nei, det var det ikke. Det var i Nijmegen.
0: Du er jo såpass gammel at det var vel i... Ja, hva het det der da? Sachsenhausen?
1: Nei, Nijmegen het det.
0: Nijmegen, ja. Ja, ja.
2: Nei, lignet.
1: Ja, det lignet litt.
0: Ja.
1: Men vi hadde i hvert fall en fin liten sopptur her som het Heksenkring.
0: Ja. Og vi ønsker alle lykke til å ta fram soppboka og ikke spise noe som ikke kontrollert av soppkontrollører. Du jobber jo litt som soppkontrollør, Harald.
1: Ja, jeg gjorde jo det inntil Nyra data.
0: Ok.
1: Det var, jeg overkontrollerte og var kanskje litt underkontrollert også. Jeg vet ikke hva jeg skal si om dette.
0: Nei, det mye greier. Vi trenger ikke å snakke om det egentlig.
1: Nei, vi behøver ikke det. Men
2: smaksprøver ikke lenger en del av soppkontrollen.
0: Nei,
1: absolutt ikke. De endret på protokollen etter den lille malløren.
0: Ja, det forandret seg.
1: Ja, de gjorde det.

0: Jeg har hørt at man ikke skal rope ulv, ulv, hvis man ikke mener det. Men, men du mener alt det, alt sier I din kunstfylde, von Krog.
1: Ja.
0: Du ikke en sånn meningsløs type, slå meg I hvert fall ikke sånn.
1: Jeg tror det gjelder de aller fleste kunstnere jeg I hvert fall kjenner til. Vi gjør jo...

Tusen takk for meg. Du har hørt snart en time her på Harold Lloyd-programmet på Radio Rakel FM 99,3. Du hører akkurat nå Theme from the movie Skateboard. Det en 70-dalsk greie. Og så skal du få level 42 med The Chinese Way, og kanskje med det der en som ikke vet. Cheerio!

0: lettere å skjære
1: opp. Ja, det, ja, etter å ha lagt dem I fryseren, ja. Ja, det har du rett I.
0: Det blir mye mindre sørt.
2: Ja. Har du på mikken, Rene? Jeg hører deg så dårlig.
0: Jeg har på
2: mikken. Snakker du inn inn?
3: Jeg vet ikke.
2: Nå snakker du inn inn.
1: Nå snakker du inn I mikken,
3: ja. Jeg driver med så mange ting samtidig.
2: Ja. Vi hadde en lengre diskusjon om lik. Akkurat nå.
1: Ikke industribandet fra Oslo.
2: Som men... alle har glemt. Der var Trygve Mathisen med.
1: Ja,
2: eller var det Trygve Mathisen, eller var det Trygve Mathisen? Ingen vet.
1: Nei, og så var det Carl Otto Stolt Platau.
2: Ok. Just en Platau-slekta, ja, det mange der.
1: Ja.
3: Mm. Det jo gjerne sånn at man finner seg en pen kvinne med god hud, og så forplanter man seg.
2: Ja, okay.
1: Ja, akkurat som
2: i Iliaden. Og så fortsetter man og fortsetter.
3: Og når hun brukt opp, så kanskje man finner seg en ny.
2: Kvinne med like pen hud.
3: Ja, ja. Mm. Men fortsatt I fruktbar
1: alder. Men du?
2: Men kirke gjorde jo...
3: Kirke.
2: Kirke gjorde jo menn om til griser. Mm. Wow, hvordan kunne hun finne på det?
1: Ja, alle menn svin, det jo et klassisk uttrykk.
2: Hva var det hun egentlig tenkte på når hun gjorde alle menn om til griser?
1: Hun tenkte vel å ta matauk da. Svinekoteletter, nakkekoteletter, icebein. Hvor skal vi la det bare gå videre?
3: Altså, en glad gris, det fint.
2: Det en god gris?
3: Ja.

0: Velcros, eller borrelåsene, som det hadde hett på nynorsk, med låta Starting Now. Og det det vi gjør. Vi har akkurat startet stupet, og ja. Dette vi i slutten av august, tidlig september. Det betyr at vi har vel da hatt stupet i
1: en stund,
0: 39 år.
1: Tenk deg hvor gammel du må være da, Harald, hvis du har vært med på dette programmet i 39 år.
0: I 39 år, ja. Da jeg sikkert over 60.
1: Det må du være.
0: Ja. Jeg lurer på om jeg over 70 også, ja.
1: Sannsynligvis
2: Vi begynner å lure, ja. Alle som en
1: ja.
0: Men vet du hva, jeg går til bakeren nå og spør om jeg kan få litt gammel kneip som jeg kan gi til duene. Og vet du hva han sier da? Du må betale for brød, du som alle andre.
1: Ja, men du gårsdagens aviser får du vel?
0: Nei.
1: Gjør du ikke det, eller?
0: Nei.
1: Yes. Hvor strøk er det du bor i, Harald? For noen gjerrig knarker.
0: Ja, det det jeg sier også. Jeg sa det. Du en skikkelig gjerrig knark. Jeg kommer aldri mer tilbake. Da sa han, endelig, sa han.
1: Ja, men du kommer jo tilbake. Dag etter dag.
0: Ja, for jeg tenkte sånn, han slipper ikke så lett unna.
1: Det skolebrød du gomler på nå ser forresten ikke helt ferskt ut.
0: Ja, du mener at det litt grønt på toppen? Nei, det urter det.

0: Ja, dette var en blek forsamling. Det heter Bleached. Og hvor tar jeg det fra? Dead in your head heter låta. Jøye meg.
1: Bare fortsett, du.
2: Ja, det er ikke noe vits å vente på oss.
0: Nei, nei jeg vet ikke. Jeg bra. Prate. Jeg bra. Jeg har lyst til å fortelle noe så rart på bussen. Det var, jeg satte meg ned, vet du. Og så viste at jeg satte meg på en bikkje.
1: Hvorfor du satte deg på en hund?
0: Liten bikkje. Jeg så den ikke engang, jeg. Ja. Den, det var sånn, pip, sa den. Ja. Og så sa jeg sånn, jøye meg, nå blir det fuktig I rumpa, sa jeg. Så sier den da meg, chichi, chichi, du har drept min chichi. Så sa jeg sånn, jeg har ikke satt meg på deg, sa jeg. Nå må du slappe av. Jævla røy.
1: Og så sa du, jævla røy, det burde du ikke sagt her, da. Nei, det ufint.
0: Nei, altså, jeg skjønte jo det da jeg ble båret av bussen, av fire sterke menn. Så ble jeg båret inn I en bakgård I Platausgate. Og ja, så her sitter jeg da med, jeg bør vel gipse dette.
2: Ja, det, nei, det gipser.
0: Altså, det skal ikke stikke ut på den måten der.
2: Men kanskje du skal ta så skylde litt under springen etterpå?
1: Litt rann.
2: Bare litt.
0: Under kaldt vann, eller lunken.
2: Samme av det.
1: Bare
2: skylde.
1: Det kan godt gjøre det under neste låt.
0: Ok.
3: Neste låt.

0: Yes, da vi klar. Har du hørt Arne Skagen? Har han vært med på radioen?
1: Ja, han har
0: vært med. Har du hørt på Makan? Du, Rune, skal ikke du ta fra mikrofonen din da? Tenkte kanskje det var greit å...
2: Er vi på?
0: Ja, tenkte du kunne
3: få til å snakke.
2: Ja. Jeg satt jo en diskusjon med Helene om Sokrates.
0: Ja, men han...
2: Altså, ikke han filosofen, men han i Anne-Kat. Vestli-bøkene.
0: Åja, mm-hmm. Jeg tenkte kanskje det var han der i Odysseen, ja.
2: Nei. Nei, det var han på Aurora og Sokrates. Sokrates var vel ikke med da Aurora var i Holland, tror jeg.
3: Jo.
2: Var han det?
3: Ja, for de er jo der fordi at mamma hun skal være et halvt år som sånn fullmektig i Haag, er det ikke det?
2: Jo, jeg tror det.
3: Jeg tror det fullmektig, ja. Ja, og så kommer dra pappa og Aurora og Sokrates ned.
2: Ja.
3: Og så bor det jo også en dame som heter Ginniken.
2: Mm.
3: Mm.
2: Ja.
3: Det det jeg husker.
2: Ginniken kjenner jo flere av stupelyttere også til, for hun... Holder jo på den dag i dag.
3: Det som gøy med Ginniken da, det at hun kommer på besøk til Fabelvik.
2: Hun gjør det.
3: Hun gjør det uten at hun har sagt fra på forhånd.
2: Og der plutselig Ginniken. Ja, ja. Folk vet jo ikke hva de skal servere.
3: De får torsk.
2: Ja, torsk blir det.
0: Torsk godt.
2: Ja.

0: Der ja, det var Sleaford Mods med låta Kebab Spider.
1: Altså, Kebab Spider?
0: Ja. Altså, ja, jeg liker kebab.
1: Mm. Jeg liker spiders.
0: Jeg liker edderkopper også egentlig.
1: Ja.
0: Du, der har vi en greie, vet du. Du vet, Ziggy Stardust and the Kebabs from Mars.
2: Ja. Men Rune, det jo ikke sånn at det du ikke liker, altså, det finnes flere følelser enn en redsel og kjærlighet.
1: Nei.
2: Eller liker, altså.
1: Finns det flere?
2: Altså, jeg ikke spesielt redd for edderkopper, men jeg liker dem jo ikke.
1: Nei, men redsel, det veldig kjedelig med de følelsene midt imellom. Redsel og kjærlighet.
2: Forakt, ikke kjedelig.
1: Ja, forakt gøy.
2: Ja, det det.
0: Det kjempegøy.
2: Jeg forakter edderkopper. Jeg
1: ikke redd for forakt.
2: Jeg hater dem ikke heller.
1: Nei, ikke heller. Så jeg hater jo ikke alle mellomledere jeg kommer bort til.
2: Men jeg drypper av andre følelser.
1: Men det dukker vel opp noen følelser inni og det. Nei, men forakt. La oss holde oss til forakt.
0: Ja.
1: På en eller annen måte.
0: Ja, da kan vi gå rett løs på dette her da.
1: Ja.

0: Jeg tror vi har en såkalt langfeider her, ja.
1: Jeg synes det så vanskelig med fleinsopp.
0: Ja, for det liksom før eller etter?
2: Det så mange områder i livet man kan ha tungt for det, liksom, men ja. Du har valgt akkurat fleinsopp.
1: Fleinsopp synes jeg veldig vanskelig. Det før eller etter den første frostnatta at fleinsoppen best?
2: Det kommer an på hva du vil ha ut av den.
1: Ja, ok.
0: Så kan du jo ta den i honning, vet du.
1: Ja, ja, du kan ta den i honning, men det husker det var. Jeg husker alltid folk snakket noe om, vent litt, jeg må ordne noe greier. Jeg husker alltid folk snakket noe om at det var enten før eller etter den første frostnatta.
2: Ja, det etter at, altså, de som du har snakket med, ja, var nok ute venner. Etter den effekten som kommer etter.
1: De hypp på den effekten som kommer etter. Hvilken effekt kommer før?
2: Ikke, hvis du ute etter ikke så mye effekt, så tror jeg du kan ta den før.
1: Før, ja.
0: Okay. Og så har du den der honningeffekten, da. Du tar den ned i honninga, da får du liksom det søtsakene som drar ut litt ekstra.
1: Ja, og så er det noe med saver også. Er det ikke noe vi saver har... Saueavføring i nærheten av fleitsopp.
2: Hvis du er hypp på en god tur, så spiller det ikke noen rolle. For da er det nok at det er fint vær.
1: Takk.
0: Fint vær er godt å ha.
1: Ja, da skjønte jeg det.

0: da jeg gikk I kulturbarnehage I Utrecht Så sang vi alltid den her
1: Ja, sang med Ellie og Rickert
0: Før vi skulle spise
2: ja. Var det da du lærte å spille triangel?
0: Det var det Og rytmepinner
1: Åh, heldig gris mm. Du fikk lov til det, du Vet du hva jeg måtte gjøre?
0: Nei
1: Jeg måtte slå meg selv I hodet,
0: ja Ja, men det var ikke I Utrecht
1: Nei, det var det ikke Det, det var I Nijmegen
0: Du jo såpass gammel at det var vel I Ja, hva heter det der, Sachsenhausen?
1: Nei, Nijmegen heter
0: det Nijmegen, ja Ja, ja
2: Nei, lignet
1: Ja, det lignet litt
0: Ja
1: Men de hadde I hvert fall en fin liten sopp tur her som heter Heksenkring.
0: Ja. Og vi ønsker alle lykke til å ta fram soppboka og ikke spis noe som ikke kontrollert av soppkontrollører. Du jobber jo litt som soppkontrollør, Harald.
1: Ja, jeg gjorde jo det inntil Nyra-data.
0: Ok.
1: Det var, jeg overkontrollerte og var kanskje litt underkontrollert også. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si om dette.
0: Nei, det mye greier. Vi trenger ikke å snakke om det egentlig.
1: Nei, vi, kan, vi behøver ikke det. Men,
2: men smaksprøver ikke lenger en del av soppkontrollen.
0: Nei.
1: Nei, absolutt ikke. De endret på protokollen etter den lille malløren.
0: Ja, det forandret seg.
1: Ja, de gjorde det. Mm.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling, og du har tunet deg inn på Radio Orakel, enten .no eller FM-nettet, hvis det funker hos deg. FM 99,3. Godt jobba. Jeg håper du har en god onsdag, og du har en god august. I dag blir det en litt annerledes sending, for i dag skal vi en tur innom Oslo Jazzfestival, som var i forrige uke. Men før det, så skal vi høre på Malin Pettersen og Alonesome.